армиясы Америка президенти Дональд Трамптың Вашингтонның Хормуз боғызының контрол қылып атқанлығы тоғрысыдегі дәуасыны ялған деп рет қалды. Армия баянатшысы Ибрахим Зулпықари бұл стратегиялық сойылының бүтінләй Иранның контроллығы екенлігіні, Теһранның рұқсатсыз ешқандай кеме пароходының бұл жерден бейхатер өте алмайтындығын білдірді. Иран Отыр Шәріқтіке ұрыш башланған 28 февралдың бұян мәзгүр боғыздың өтедіған кемеләні тәкшүріш вә өткел хақы әлішіне елғы қойған еді. Индонезия Сырайлияның ғазда ел қаритісіні рәт қылышыға наразылық білдіуді. Индонезия Сырайлияның ғазда хақыдекі 15 моделық ел қаритісіні рәт қылышына епіліп, бұл қадамның ұрышына ақырлаштырыш вә Пәлістін районыны қайту құрыш елідікі халқыралық тіршілікліғы тосалғы болыдығылығы қыда қақланды оды. Индонезия ташқы ішкі министрлігінің баянатшысы Вахид Набил Молачила мәзгүр ел қаритісіге пәлістінліклердің тұрмыш шараитіні яқшылаштығы ортақ тіршілікті деп баға берді. Жакарта хүкіметі нұрғын тарапла қолдап атқан бұл атыраптық планның Исраилияның Ғаззадегі ірқи қырғыншылық характерлік ұрышына ақырлаштырушыны вә районның мұқымлығын әсіге келтірушыны нишан қыладығанлығыны тәкітледі. БДТ Судандегі тоқынышларда 20-ден артық пұқраның қаза қылғанлығын илан қылды. Бірлескен дәулетлер тәшкілаты инсанпәрвәрлік ішлерінің масылаштыруш ішханысының білдірісіше, Суданның Көк Нил вилайетіге қарашлық Кейсан районында жүзбеген тоқынышларда 20-ден артық пұқра хаятыдан айырылған нұрғын кіші яраланған. Эфиопия чекрасыға яқын райондегі бұл зұрауалық вақалары сәбәбіден яғни 2500-ге яқын кіші үй мақалларынан айырылған. Ерлік әмелдерлі Судан армиясының ерім хәрби күш болған тез ярдым біріш қысымдары вә ұланың итпақташтары тәрбідіне еліп берілген хожымны тосып қағалығын елгірі сөйді. Бәдеті барлық тәріпләні пұқраланы қоғдашқа вә инсанпәрбәрлік ярдымләнің еткізілішіге ел құйышқа чақырды. Түркия білі Мысыр район характерлік әмкарлықны күчәйтішіне нишан қылмақты. Түркия Жумриеті Ташқышлар Министері Хақан Фидан Түркия-Мысыр мұнасуветлерінің өкілі сәвияге етішіге әгішіп, ішкі дөлетінің район характерлік керезісіланы бір тарап қылыштеке маслы ішіні чонқырлаштырыш мәселесі де пікір бірлікеге кәгелікіні білді өді. Әл Алемин шәһірде Мысыр Ташқышлар Министері Бәдір Абдул Ати білен бірлікті қошма мұқпырланы күтөбілі шиғын өткізген Фидан, ішкі дөлетінің ғазы вә Ливия қатарлық мұхим мәселеді ортақ майданды тұрватқалықыны тылға алды. Ішкі министр мәслихатлы ішіне дауымлаштырушының мұйымлығыны тәкітледі. Фидан яны ғазадегі вазиетке қарта техамо кәскін тәдбірләні қолданышқа чақырды. Иран ұрышы Қытайның токлық үйік машинесі экспортына ашырды. Американың Иранға қаратқан ұрышы кәлтіріп шықаған үйкірі екілгі тәнарханың дизел моторлық машинланың орын алдыған башқы таллашыланы іздешіне тізілтшіге әгішіп, Қытайның Асия базарларға қылған токлық үйік машинесі экспорты зор дәрежеде ашты. Ұрыш башынып, дәстепкі төт ай ішіде иғыр типтікі токлық үйік машиналарының экспорты ішкәсідің көпірек әшіп, 16823 таныға етті. Бұл қыл ихтияж болып мұ, иқтисады отыр шарықтың келдіған непіт тәмінатығы күшілік тайындыған Джануби вә Джануби шарық Асия дөйлетлерді тіхімі көрінәрлік дәрежеде өрліп кетті. Йоқырыда қабарлағын адаңлар.

Хеметкери Мина Ягыджи Чифчи, Башак Шехивде урнашкан Чамхам Сакура Шехар Хостаханесының балалар гематологиясы хам онкологиясы білгіші профессор доктор Али Айчичек білен бу хам башка сұраулар турында сөйлешті. Профессор доктор Айчичек балалардағы яман шыш ауруларының ешлығы ешке қорап өзгеруін осызлықлый хәм бұлайды. Қон яман шышы хәм баш мие шышлары ин еш ұшырый тұрғанлары. Лейкемия шулай қон яман шышы депті отала балалардағы яман шышларының 30%-ын тәшкілді. Қолған 70% өзек нерв системасы шышларынан, лимфомадан хәм қоты шышлардан тұра. Еш түркімлері бойынша бөлініш түбенде кеше. Қон яман шишлері 10 ешке қадар ешырақ ұшырый. Лимфома еш өсімір шырда көбірек көріне. Нейробластома нерв көзенеклерінде өсе 5 ешке қадарге балыларда ұшырый. Вильмс деп аталған бүйір шиші тағында ерте еште көріне. Бу яман шиш ауруларының көбісін башлангыш стадийлерді ашықланса, оңышлы деуалап бұла. Шулайда ел сайын дүне көлемінде 100 мін бала бұ аурулардан өле. Шуңа көрі ерте диагностик үшін симптомларыны тону бейк мүхим. Лейкемияда иқтибар етерге керек болған симптомлар, тән оғаруы, тәндегі топлар, хәлсізлік, 3-5 күннен артық деуам етуші оңлашылмаған температура, аппетит юғалу хәм түнне баланы ұйқыдан уята тұрған тән ауыртулары. Профессор доктор Айчичек мүхим искерме үстей. Тән түсі өзгерген үшін гіне оны яман шыш деп атау дүріс түгіл. Бұ симптомларының бірсі екі бірнешесі бірге болғанда яман шыш ауыруы ихтималы орта. Бош мие шишлері білен хәл бошқа шыра, қысу бегірек дейтенгі сәғатлерді бош ауырту, бит параличі, баланс проблемалар хәм торқаулық, мүхим кесету білгілері болып тұра. Хәтті баланың күл язуындағы өзгерішлер, екі ярсу да иқтибарсыз қолдырға ярам итырған симптомлар. Нейробластом хәм вилс шишінде ин көрінікли ишарет, құрсақтағы шишіну хәм қатылық. Сүйек шишлерінде ғадетте еш өсімір шырда бір ояқ екі қолда ауырту бұла, ол күннен күн күшейе хәм юғалмай. Лимфомада мойындағы қаты харекетсіз бізлерге иқтибар етерге керек. Ғойлелер бұ симптомларыны көрселер, нәрсе әшілерге тиешсің, профессор доктор Айчичек оларға шуны іске түшірі. Әлбетті, ерте диагноз қою бік мүхим, лекін тегізлікні соқлау да керек. Әгер балағыз әлікке кібік болмаса, тобіп қабарығыз. Әгер тобіп мүхим бір нәрседе топмаса, хәм вақыт ұзу білен яқшыру болмаса, шында оқ башқа тобіпқа егірі орынына шулық тобіпқа кері барығыз, хәм керек болса, үстеме тікшірулер сұрағыз. Бұ түгелірек диагноз қоюға кетіре. Болашақ яман шыш ауруларын ерте ашықласан, көбісін шеде олап бұла, есігізде тұтығыз. Ең күшлі құрал – хабардарлық. Өз организмыңны, болаңны, яқынларыңны біл. Хәр өзгерішіне жидди қабыл ет. Мүхтерем тыңлаушылар, бүгінгі тапшырубыз озағына яқынлашты. Келесі отнада көрішкенге қадар, есен, емен болығыз.